کیفی آزمی کا لکھا یہ گیت آپ سن رہے تھے پروین سلطانہ مینو پرشوتم کی آوازوں میں دو بوند پانی فلم سے جو سمی گریوال اور سکھیوں پر فلمایا گیا. ایک ہماری شروتا نے لکھا ہے کہ راجستھان میں وبھن استھانوں پر کئی ایتہاسک چھتریاں اسمارکی گنبد موجود ہیں. حالانکہ راجستھان کی کلا سنسکرتی میں شیکھاواٹی کی سب سے بڑی چھتری سیکر ضلع رام گڑھ میں ہے مانا جاتا ہے. اسے سیٹھ رام گوپال پودار کی چھتری کے نام سے جانا جاتا ہے. پنچکولہ کی چھتریاں جو ہیں وہ بڑی ہی پرسدھ ہیں. شوتا آپ اس کے بارے میں بھی ضرور دیکھیے کیونکہ بہت بڑی چھتری ہے اور راجستھان کی سب سے بڑی چھتریوں میں مانی جاتی ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ چیتک کویتا میں نے پڑھی ہے. چیتک مہارانا پرتاپ کا گھوڑا تھا, بہت شورویر بہادر یودھا تھے وہ. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ چیتک مہارانا پرتاپ کا گھوڑا تھا. ہلدی گھاٹی یدھ کے دوران جب مہارانا پرتاپ یدھ میں تھے تو چیتک خود گمبھیر روپ سے گھائل تھا. تب اس نے اپنے سوامی کی جان بچانے کے لیے بہت گہری کھائی میں چھلانگ لگائی تھی. ایک اور شوتا کا نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے پشکر میلے کے بارے میں. جی ہاں, اس کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھا بھی تھا. پشکر کا میلہ لگتا ہے اور برہما جی کا مندر ہے یہاں, اور یہ میلہ بہت الگ الگ چیزوں کے لیے پرسدھ مانا جاتا ہے. اور جہاں تک نمک کے ریگستان کی بات ہم نے آپ سے پوچھی تھی, کچھ کی رن جو گجرات کی طرف ہے وہ نمک کا ریگستان بڑا ہی سندر ہے. خاص کر اگر اس جگہ کو آپ چاندنی رات میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ہی الگ انوبھو ہوگا. گریٹ انڈین ڈیزرٹ ہم نے آپ سے پوچھا تھا. جی ہاں, تھار کا ریگستان جو ہے راجستھان سے شروع ہوتا ہے اور بہت گجرات پنجاب اور آگے بھی پھیلا ہوا ہے. تو یہ بڑی ہی سندر باتیں ہیں. اور گلابو اور شتابو یہ دو کٹھ پتلیاں ہیں, آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کہاں کی یہ کٹھ پتلیاں ہیں.